0: labda thun be jele ta kiran ryang gi gegen din de chi che be samru din de chi nyoyu na ya me na ryang tik su che gen gi langa din de chi le ya zhu ge sam shuang
1: ane le ze ta ti de de shen ko ba ren ni gi ta sum ju da da was ne kan da chi so le ge har chen ne le ge di ryang da zhao yue be shuo le ge har chen ne che mi du sa chi me wo du ta ran le shan ryang tik su chen ne chi gi lob che gi gen chen ne chi gi dadi inji mi nge che ya le ge di ryang da zhao yue be shuo le ge har chen ne le che mi du wo de shi
0: le ze ta chi kiran da zhe su che shi pa gi le zhe di yang ken zhe zhe chu mi na
1: 对了，这座城市它当中它是主要作业的，那不这毕竟呢，突然间，培育习个子落地怎么？嗯，它，我当个老不的呢，突然说啊，它其实中央呢，中央的主要为了一个其他高度什么的怎么？大家，嗯，就应该年终那种的，对同志们，这座城市可能做个短期的一个几年内困难做个，等这个，啊你，听对中央的，听对中央的别的学生，喊喊来喊上不等个人了，啊你是地大地干了，水军的中央同志。
0: Bet